0: publicitate.
1: 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prietene, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Avem trecute 8 minute peste ora 8, deci, dragii noștri, din acest moment începem ecostartul nostru, matinalul care, știu eu, vine cu energie verde, vine cu dragoste față de mediu, vine cu tot ce vă place mai mult. Știri, informații, multă muzică bună de asemenea nu va lipsi astăzi, prieteni, iar în cadrul de orei unde ascultăm declarațiile din prima sursă, vom asculta mesajele de Ziua Europei a unor oficialități. Nu va lipsi muzica bună, pe asta de asemenea punem accentul în astă dimineață, deci sunt sigur că v-am convins să petreceți alături de noi astăzi, cel puțin primele 3 ore. Eu vă urez audiție cât se poate de frumoasă și vin cu prima piesă. Bună dimineața!

0: Prieteni, vă spunem cu toată bună dimineața, Lana Del Rey, am ascultat cam somnolent această piesă. Dragii noștri, mergem mai departe cu buletinul meteo, doar vă reamintesc, ascultați cu start la Eco FM.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În întreaga țară va ploua, iar în cea mai mare parte precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor varia între plus 18 și plus 23 grade, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă între 18 și 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 90%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 21 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 15 plus 23 de grade.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Prietenia ta asta nu trebuia să apară. Acum ascultați postul de radio Eco FM. Repejor, repejor, trec la calendarul zilei. Să vină calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: Anul 1922, la Teatrul Național din București, era pusă în scenă prima piesă de Camil Petrescu, Suflete tari, în regiunea lui Paul Guțim. 1937, la Westminster Abbey, George al VI-lea era încoronat rege al Marii Britanii. Anul 1941, inginerul german Konrad Zuse prezenta la Berlin computerul Z3, primul computer programabil complet automat. În 1942 se năștea cântărețul Aurelian Andreescu, iar în 1943 era finalizată clădirea Pentagonului, sediul Ministerului American al Apărării. Continuăm cu anul 1945, Austria și recăpăta independența drept consecința încheierii celul de-al doilea război mondial. În 1965, sonda spațială sovietică Luna 5 se prăbușea pe suprafața satelitului natural al Pământului. În 1966 se năște actorul american Stephen Baldwin, iar în 1972 Rolling Stone lansa albumul Exile on Main Street, considerat cel mai bun album al trupei. Anul 1986 se năște actrița canadiană Emily Van Camp, eroina serialului Revenge. Anul 2008, un cutremur cu magnitudinea de 7,9 ucidea peste 69 de persoane în China. În anul 2014, legendarul Charles Aznavour concerta la Yerevan, în Armenia, patria părinților săi. În anul 2016, aproape 900 de migranți erau salvați de paza de coastă italiană la vest de insula Sicilia din două ambarcațiuni aflate în derivă. Anul 2017, un val mondial de atacuri cibernetice viza instituții și organizații din zeci de țări. Și anul 2021 înceta din viață scriitoarea Eliana Vulpescu, autoarea volumului Arta Conversației. Frate, aici punem punct calendarului de astăzi. Tocmai am aflat principalele evenimente întâmplate în data de 12 mai. Noi mergem mai departe. Vine Diana Rotaru. Temperatura...

0: publicitate.
1: 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok, asta e ciudat.
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Prăten, spune bună dimineața, 35 de minute trecute peste ora 8, e cu start la Eco FM, dragii noștri. Continuăm tradițional cu predicțiile astrale, deci urmează horoscopul. Prima zodie berbec, astăzi berbecii vor trece de la o stare la alta, veți decide să ieșiți în oraș cu prietenii și să vă distrați pe măsură. Taurii vor dori să petreacă mai mult timp la birou pentru a finaliza un proiect important, s-ar putea să întâmpinați și beneficii financiare pe parcursul zilei. Pentru gemeni, creativitatea va fi la cote înalte astăzi, ideile voastre îi vor surprinde plăcut pe cei din jur, iar acest lucru vă va face să vă simțiți apreciați. Racii nu sunt prea dornici să iasă din casă astăzi, doar este indicat să o facă. Ar putea descoperi lucruri interesante care vor adăuga valoarei zilei lor. Celelalte 3-4 zodii doar în câteva momente. Noi trecem la următoarea piesă. Vă spun bună dimineața!

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prieteni, începeți ziua cu EcoStart. Continuăm predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leolei se vor simți energizați în ceea ce privește relațiile de prietenie și nu numai, astăzi veți reuși să înfruntați orice energie negativă. Fecioarele ar trebui să fie mai atente în relația cu rudele. Un moment emoționant în familie este posibil să aibă loc astăzi. Balanțele vor cunoaște oameni care le vor ajuta să devină mult mai productive și să pună în practică ideile lor. Azi sunteți dornici de aventură și distracție. Scorpionii vor descoperi noi moduri de a petrece timp de calitate cu familia. Este posibil să organizați o ieșire în oraș cu cei dragi. Așa, prieteni, următoarele patru zodii în scurt timp, doar vreau să vă anunț că am pornit concursul referitor la concertul lui Ricky Martin din 12 iunie din Chișinău. Puteți câștiga două bilete și, desigur, puteți să fiți prezenți la unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii. Eco FM îți oferă șansa să câștigi invitații pentru tine și persoana preferată. Ce trebuie să faci? Este nevoie să intri pe Facebook, să pui like paginii de Facebook Eco FM, de asemenea să faci share acestei postări și, desigur, să asculți postul de radio Eco FM și să fii atent la anunțul concursului. În moment când auzi anunțul concursului, sun direct la numărul de telefon 022 00 9487, îți spui care este piesa ta preferată și câștigi instantaneu două bilete la concertul lui Ricky Martin din 12 iunie. Deci rămâi pe frecvența, pe frecvențele postului de radio Eco FM, ascultă Eco FM și atunci când anunțăm concursul, repejor, ne telefonezi, repet încă o dată numărul de telefon 022 00 9487, ne spui piesa preferată interpretată de Ricky Martin și în 12 iunie mergi la concertul Ricky Martin aici în Chișinău.
0: Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

prieteni, ascultați Eco FM, 53 de minute trecute peste ora 8, continuăm cu predicțiile astrale. Urmează săgetător, săgetătorii sunt foarte concentrați pe relația de iubire, partenerul este în prim plan și sunteți extrem de sentimentali și empatici astăzi. Capricorni a trebuit să pună sănătatea pe primul loc, muncesc prea mult, iar astăzi ar putea găsi un remediu pentru afecțiune de care suferă. Vărsătorii pot citi sau viziona ceva ce le va aduce multă inspirație. Acest lucru îi va ajuta să evolueze și să pună în aplicare noi idei. La final, pești, nativii pești vor avea parte de momente unice alături de familie. O figură maternă vă va ghida spre succes, iar astăzi aveți deschiderea pentru noi oportunități. Acestea au fost predicțiile astrale pentru ziua de astăzi, pentru toate cele 12 zodii. Prieteni, rămâneți alături de noi, urmează cei de la băieții de la 3 Sudes cu piesa Emoții. Cu mine vă reauziți în ora următoare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
11: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Sănătatea este viață. Iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. EcoStart la Eco FM.
15: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.
16: Acest program conține plasare de produse.

Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest organizat în parteneriat cu Institutul Afarii Internaționale din Italia și războiul hibrid rusesc din Europa, în segment realizat în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova. La panelul referitor la războiul hibrid va participa și președintele Senatului României, Mircea Abrudean.

Îmi place muzica latină, muzica de corazon, cum se spune, prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri. Autoritățile de la Chișinău se așteaptă ca relațiile dintre Republica Moldova și România să rămână la fel de apropiate, indiferent de partidele politice care acced la guvernare. Noi vom avea un tratament frățesc așa cum l-am avut de fiecare dată, afirmă președintele Parlamentului Igor Grosu. În cadrul emisiunii la 360 de grade de la Radio Moldova, Igor Grosu a comentat eventualele schimbări politice din România și ascensiunea formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor, afirmând că nu crede într-o schimbare de direcția statului român în raport cu Republica Moldova. Eu cred că România nu asta își dorește, nu asta își dorește poporul român, nu asta își dorește președintele României Nicuș Ordan, nu asta își dorește clasa politică pro-europeană din România, a spus Grosu. Șeful legislativului a menționat că autoritățile moldovene au fost constant reasigurate că sprijinul acordat Republicii Moldova va continua indiferent de formula viitorului guvern de la București. Noi am fost de fiecare dată reasigurați că, indiferent de schimbările politice care au loc în România, atunci când vine vorba de Republica Moldova, există acea aliniere indiferent de partide și noi vrem și noi vom avea un tratament frățesc așa cum l-am avut de fiecare dată, a declarat Igor Grosu.

Perspectivele de dezvoltare a pieței energiei regenerabile în Republica Moldova, necesarul de investiții în capacități de stocare și instrumentele de sprijin necesare pentru valorificarea mai eficientă a energiei verzi au fost analizate în cadrul dialogului lansat de Ministerul Energiei cu producătorii de energie regenerabilă, comunitatea bancară și instituțiile financiare. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a subliniat că dezvoltarea capacităților de stocare reprezintă o prioritate strategică pentru Republica Moldova. Avem investitori care au construit capacități fotovoltaice și avem deja exces de energie în anumite intervale ale zilei. Soluția este că această energie să fie stocată și valorificată în orele de vârf. Astfel îi ajutăm pe investitori să-și crească rentabilitatea proiectelor, iar Republica Moldova își reduce dependența de importuri și expunere la volatilitatea pieței regionale, a declarat ministrul. Prietene, rămâneți în continuare alături de noi, revenim cu știri în scurt timp, stați aproape!

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000 Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok. Asta e ciudat?
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
12: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
13: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691-55998. Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, 37 de minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noile norme de personal pentru instituțiile publice de tip școlar, primar, grădiniță. Documentul stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ din aceste instituții. Potrivit instituției, noile prevederi au fost elaborate pentru a adapta structura de personal la necesitățile reale ale copiilor și elevilor, dar și pentru a asigura un management mai eficient al instituțiilor care reunesc nivelul preșcolar și cel primar. Potrivit ordinului semnat de ministrul Dan Perciun, numărul posturilor va fi stabilit în funcție de numărul de copii și elevi, existența grupelor cu program prelungit și specificul activităților desfășurate în instituție. Documentul reglementează atât funcțiile de conducere cât și posturile didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
0: Asculți Eco Start la Eco FM. Eco.

0: este Echo. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Prătânsudeți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. În luna aprilie, legumele s-au scumpit cu 16,7% față de luna martie și cu 24,4% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele Biroului Național de Statistică arată că, per ansamblu, prețurile medii de consum au crescut luna trecută cu 1,8% față de luna precedentă și cu 6,8% comparativ cu aprilie 2025. Potrivit BNS, în aprilie au crescut prețurile la produsele alimentare și la bunurile nealimentare cu aproximativ 2%, iar la serviciile prestate populației cu 1,1%. Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp, ouăle și zahărul s-au ieftinit. La bunurile nealimentare, cele mai accentuate majorări au fost consemnate la combustibil. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. În cazul serviciilor, transportul de pasageri s-a scumpit cel mai mult, prețurile pentru serviciile de transport aerian s-au majorat cu 24%, iar pentru cursele regulate raionale, interraionale și internaționale cu 18,7%. Totodată, în aprilie, tarifele pentru energie electrică au scăzut cu 1% față de luna precedentă. Comparativ cu aprilie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu 41%, la combustibil cu 25,3%, precum și la serviciile de transport de pasageri cu 20%.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Da, prieteni, toate la timpul lor. Este ora 9:53. DJ Project alături de Emma. O piesă care îmi place și mie foarte mult. Sunt sigur că vă place și vouă. Spune bună dimineața celor care tocmai s-au conectat. Iată și ultima știre al acestei ore. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat primele plăți pentru acțiunile prevăzute în planul de creștere al Republicii Moldova, precum și mai multe cereri de acordare a sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural. Valoarea totală a sumelor autorizate se ridică la 63,46 milioane de lei. Potrivit AIPA, 30,66 milioane de lei au fost autorizate pentru plăți post-investiții aferente unui număr de 23 cereri. Cele mai mari sume au fost direcționate către investițiile în exploatațiile zootehnice, 10,18 milioane de lei, și pentru infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare din sectorul vegetal, 8,90 milioane de lei. Alte 32,78 milioane de lei au fost autorizate pentru implementarea programului LEADER, dintre care 32,40 milioane de lei provin din sursele alocate prin planul de creștere al Republicii Moldova. Totodată, AIPA a aprobat 20.000 de lei pentru subvenționarea primelor de asigurare în agricultură în baza a două cereri depuse de producătorii agricoli. Prietene, aceasta a fost ultima știre a orei. Noi ne reauzim în următoarea oră, unde venim cu declarații din prima sursă. Vă spun bună dimineața, stați aproape!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Pretențul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. După cum vă anunțasem anterior, astăzi vom veni cu mesaje de Ziua Europei a unor politicieni sau oficiali de stat. Peste 1200 de profesori de istorie, cercetători, experți și oficiali din Republica Moldova și din străinătate au participat la 9 mai la conferința științifică 9 mai, comemorare, reconciliere și unitate europeană organizată de Ministerul Educației și Cercetării cu ocazia Zilei Europei. Vreau să vă aduc la cunoștință că prezentă la eveniment președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat: nu putem să tolerăm suprapunerea comemorării victimilor războiilor cu glorificarea regimului sovietic. Viitorul european al Republicii Moldova înseamnă alegerea adevărului în locul propagandei.
2: Salut inițiativa de a organiza anume pe 9 mai o conferință dedicată memoriei, reconcilierii și unității europene. Ne întâlnim într-o zi care, mai mult decât oricare alta, a reprezentat în societatea noastră atât un motiv de divizare, cât și un teren pe care s-au construit prea multă vreme narațiuni false despre trecut. Tocmai de aceea, acestui eveniment îi revine o importanță aparte. Pentru că nu putem construi o societate democratică, matură, fără o cultură a memoriei solidă și bazată pe fapte. De aceea este de apreciat că în cadrul conferinței va fi pusă în discuție semnificația zilei de 9 mai, inclusiv prin prisma nevoii de a ancora în societate adevărul despre evenimentele din 1945 și despre consecințele lor. Da, 9 mai este ziua victoriei, iar sacrificiul celor care au luptat și care au murit în al doilea război mondial trebuie respectat și marcat cu demnitate. Dar istoria nu s-a oprit în 1945. Pentru noi a urmat instaurarea unui regim care a adus deportări, foamete organizată, represiune, frică și încercarea sistematică de suprimare a identității noastre naționale. Așadar, nu putem să tolerăm suprapunerea comemorării victimelor războiului cu glorificarea regimului sovietic. Nu vom putea apăra democrația și nu vom putea construi o societate liberă dacă vom continua să acceptăm mistificări menite să cultive imaginea unei Uniuni Sovietice pretins eliberatoare. În același timp, este important să înțelegem că nu există nicio contradicție între ideea de cinstire a Zilei Victoriei și celebrare a Europei. Dimpotrivă, proiectul european s-a născut tocmai din lecția devastatoare a războiului și a totalitarismului, din convingerea că pacea și libertatea trebuie să înlocuiască ura și imperialismul. Europa unită este rezultatul unei reconstrucții, în primul rând, morale, pornind de la imperativul respectului pentru demnitatea umană. Știm însă cu toții, când noi am îndrăznit să ne afirmăm dorința de a trăi după aceleași principii, când ne-am strigat dreptul de a ne decide singuri viitorul, am fost nevoiți, în 1992,

0: să falsifice nu doar ceea ce s-a întâmplat în 1945, ci și adevărul despre tot ceea ce a urmat. Așa cum astăzi, propaganda rusă încearcă să justifice războiul de agresiune împotriva Ucrainei, pornind tot de la negarea identității unui popor și de la recursul abuziv la istorie. Așadar, trebuie să fim conștienți, mai mult ca oricând, că apărarea adevărului depășește limitele dezbaterilor intelectuale sau academice. Apărarea adevărului ține de reziliența democratică și de securitatea națională. Doamnelor și domnilor, este adevărat că Republica Moldova are nevoie de coeziune, dar reconcilierea nu poate fi construită pe ambiguitate morală și istorică. Nu putem închide faliile din societate amestecând adevărul cu minciuna. Nu putem pune semnul egalității între victime și agresori. Nu putem accepta, în numele echilibrului, justificări ale deportărilor, ale represiunii sau ale denaturării ființei noastre naționale. Reconcilierea autentică se construiește pe veridicitate, pe recunoașterea suferinței, pe luciditate privind trecutul și pe capacitate de a transforma memoria într-un avertisment pentru viitor. În acest sens, Programul Național Memorie și Recunoștință și activitățile din cadrul acestuia au reprezentat un pas important. Dar este doar începutul unui proces care trebuie continuat cu seriozitate și cu responsabilitate. Mă bucur de asemenea că astăzi vor fi premiați elevii care au participat la concursul dedicat memoriei și recunoștinței. Dragi elevi, vă încurajez să duceți mai departe acest efort de cunoaștere și de înțelegere a istoriei. Și vă îndemn să vorbiți în familie, cu colegii sau cu prietenii despre importanța de a prețui libertatea de care ne bucurăm astăzi. Amintiți-le că democrația și pacea nu sunt garantate pentru totdeauna. Ele trebuie apărate și transmise mai departe fiecărei generații. Doamnelor și domnilor, în încheiere vreau să spun fără echivoc, viitorul european al Republicii Moldova înseamnă asumarea trecutului, așa cum înseamnă alegerea adevărului în locul propagandei. Doar astfel vom putea edifica o societate care nu admite ca frica, minciuna și dezbinarea să decidă destinul cetățenilor săi. Vă mulțumesc!
1: Prieten a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Este ora 10 și 17 minute, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Prietene, venim cu mesajul de ziua Europei ambasadorului României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu.
2: Să ne putem hotărâ singur viitorul și să trăim în pace, cu demnitate, acesta este sensul cel mai profund al libertății. Pentru România, apartenența la Uniunea Europeană a însemnat tocmai consolidarea acestei libertăți, accelerarea dezvoltării și transformări profunde care au adus schimbări reale în viața oamenilor. Creșterea economică, infrastructura modernizată și oportunitățile pentru cetățeni arată foarte concret ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană nu este doar o construcție politică sau economică, este cea mai puternică garanție că valorile în care credem pot deveni realitate în viața de zi cu zi. De aceea, pentru noi, drumul european al Republicii Moldova este o alegere firească și profund legitimă. Un parcurs care vă apropie de locul căruia îi aparțineți prin istorie, prin cultură și valori. Familia europeană. Știm că acest drum nu este ușor, dar știm la fel de bine că este un drum care merită parcurs pentru bunăstarea oamenilor, pentru șanse mai bune pentru tineri, pentru instituții mai puternice și pentru un viitor sigur și demn al generațiilor care vin. România este și rămâne alături de Republica Moldova cu toată determinarea, expertiza și susținerea sa, astfel încât beneficiile integrării europene să se regăsească în mod concret în viața fiecărui cetățean. Solidaritatea noastră se vede în fapte, în grădinițe renovate, unde copiii învață în condiții mai bune, în bursele oferite tinerilor din Republica Moldova în universitățile din România, în proiectele care apropie comunități, dezvoltă localități și întăresc încrederea într-un viitor european comun. Solidaritatea noastră se regăsește de asemenea în proiecte strategice și în intervenții care salvează vieți. Fie că vorbim despre apă potabilă, despre interconectările energetice care sporesc siguranța Republicii Moldova, fie despre misiunile SMURD, care intervin atunci când fiecare clipă contează. România dovedește zi de zi că atunci când este vorba despre siguranța și binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, solidaritatea nu cunoaște frontiere. Reziliența Republicii Moldova în fața provocărilor regionale este o dovadă a demnității, a curajului și a clarității cu care ați ales să mergeți înainte. Iar solidaritatea pe care ați arătat-o față de Ucraina confirmă încă o dată atașamentul profund al Republicii Moldova față de valorile europene. Îndemnul meu este să priviți cu încredere spre viitor. România vă este alături, cu încredere și cu convingerea că drumul vostru european este unul de speranță, de stabilitate și de reușită. Împreună, pentru libertate, pentru demnitate și pentru pace. Europa sunt eu, Europa ești tu. Trăiască Europa. Trăiască legătura specială dintre noi, zi de zi mai puternică.
1: Prietene, a fost ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
4: Venga.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Echo. Echo FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitri? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Eco. Fănești 97,6 MHz.
1: Prieteni, este ora 10 și 36 de minute, ascultați postul de radio Eco FM, ascultați Eco Start, Alex Nisteriuc sunt și vă îndemn să rămâneți alături de noi. Continuăm cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează vă propunem spre audiție mesajul transmis de președintele României Nicuș Ordan de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei.
2: Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca asta să ieșim puțin din logica momentului și să privim, să avem o privire de ansamblu în perspectivă pe istoria recentă a României. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa. Și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. E adevărat că în România diferența între salariile mari și salariile mici e mai mare decât în alte locuri din Europa. E de asemenea adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani. Câteva cifre despre România în Uniunea Europeană. România în acești 20 de ani a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110. Deci o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești, biserici, mănăstiri, cetăți, castele, salmi, segetuza, muzee, toate astea cu bani europeni. Da, cred eu că exact în acest moment de Ziua Europei trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care în loc de dezbatere avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală. Însă, Europa este o construcție democratică și toate lucrurile astea sunt prileji de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene și mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puțin în media din România. E de asemenea adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele. Pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, da, nu este cenaclu. În interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale. Da. Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și, deci, știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă care ne depărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană. Europa are nevoie de, și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite. Și România este un susținător al unui astfel de parteneriat. Și pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre situația curentă. Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027. La mulți ani Europa, la mulți ani România.
1: Prietene, a fost președintele României Nicușor Dan.
3: Din prima sursă, când vrei să afli

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prietene, este ora 10 și 47 de minute. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Mesajul de ziua Europei pe care îl vom asculta în continuare aparține ambasadorului Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch.
2: Dragi prieteni, ziua Europei este despre a fi împreună, despre demnitate, libertate și solidaritate. Astăzi, Republica Moldova traversează un timp istoric, avansând pe drumul său, drumul integrării europene. Anul trecut, în timpul vizitei sale la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței, cancelarul federal Friedrich Merz a transmis un mesaj clar. Ne dorim Moldova ca membru al Uniunii Europene. Germania sprijină Republica Moldova ca un partener de încredere, sprijină aspirațiile sale europene, dezvoltarea economică și socială și capacitatea de a face față provocărilor. Sprijinul se reflectă în beneficiul concret al cetățenilor, de exemplu, investiții în sistemul de distribuire a apei și în eficiența energetică pentru spitale ori cabine pentru studenți. În multe dintre acestea, noi cooperăm cu prieteni și vecini francezi. Dragi prieteni, avem încredere în hotărârea voastră. Suntem de partea voastră. Suntem cu voi. Europa, suntem noi toți. Felicitare cu prilejul Zilei Europei.
1: Prietene, a fost Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

Prietene, este ora 10:55, Alex Nisteriu, cum mă numesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi alături de noi. A venit momentul să ne luăm rămas bun și vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, chiar dacă avem parte de ploi, chiar dacă avem de parte de cod galben. Fiecare manifestare a vremii este frumoasă în felul ei. Dragii mei, savurați la nesfârșit din natura, din vremea, din oamenii care ne înconjoară. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize, plină de pace, plină de liniște, plină de oameni buni în viața dumneavoastră. Până mâine la ora 8, numai bine, la revedere!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: întâmplă acolo, vă spun în scurt timp. La fel, vorbim și despre aeroportul Chișinău, care își consolidează poziția regională, iar se pare că Iașiul pierde trafic și rute. Și tot astăzi, evident, vorbim despre emoțiile elevilor claselor a patra și nu doar, pentru că au început examenele. Țin minte și eu când eram studentă, de fapt elevă, aveam mari emoții când se începeau testările astea. Rămâneți aproape, ascultăm Plouă, Andy Bănică, dacă tot plouă afară, să ploaie și la noi la Eco FM.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucasia.

0: caz Crimeea.
1: Habitatul.
0: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Sylvaticae.
1: Aspectul cantitativ.
0: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi, când mă uit eu în gol.

0: Astăzi vom avea ploi în toată țara, vor cădea ploi de scurtă durată mai exact, iar izolat acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. La sud este posibilă chiar și grindină, vântul va sufla slab noaptea, astfel la nord, potrivit sinopticienilor, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 21 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. În sudul țării vom avea parte de 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 22 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 12 grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi și de astăzi s-au început examenele. Elevii Alolingvi din clasa 4 susțin astăzi testarea națională la limba și literatura română, proba orală. Următorul examen va fi la matematică și va avea loc pe 14 mai. Ulterior se va desfășura examenul la limba de instruire pe 19 mai. Ultimul examen va fi la limba și literatura maternă, bulgară, ucraineană sau găgăuză, pe 21 iunie. Toate probele de examene vor începe la ora 9, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Le dorim succes tuturor și celor care în acest an absolvesc liceul și, desigur, merg la universitate și au de susținut bacul. Le dorim mult succes, le dorim tuturor celor care au emoții și să știți că totul va trece, va fi bine, învățăm și nu uitați că cine are carte, are parte.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

frecvența noastră, Eco FM. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Acele ceasornicului nostru arată 11 și 54 de minute și am revenit alături de voi, iar Agenția de Mediu a anunțat finalizarea procesului de rectificare a autorizației de mediu emisă pentru compania Presta Energie, suspendând parțial activitatea stației de sortare și tratare mecanică a deșeurilor amplasată în municipiul Chișinău, orașul Sângera, pe strada industrială numărul 7. Potrivit instituției, suspendarea vizează activitatea de sortare și tratare mecanică a deșeurilor desfășurată în cadrul stației. Astfel, operatorul va avea dreptul să desfășoare doar activitatea de colectare a deșeurilor municipale din mai multe localități din municipiul Chișinău și suburbii, inclusiv Sângera, Dobrogea, Reveaca, Floreni, Colonița, Băcioi, Brăila, Streșeni, Suruceni, Trușeni, Dumbrava și Malcoci. Agenția de Mediu precizează că deșeurile colectate vor trebui transportate direct și integral către operatori autorizați, fără a fi descărcate, tranzitate sau procesate prin stația de sortare din Sângera. Instituția menționează că reluarea activității de sortare va fi posibilă doar după efectuarea unui nou control de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care va trebui să confirme respectarea standardelor tehnice și de construcție.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Prieteni, ne-am revenit alături de voi, iar Grecia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, se pregătește pentru un episod de încălzire accentuată a vremii chiar înainte de debutul sezonului turistic de vară. Meteorologii anunță o creștere rapidă a temperaturilor începând de luni, iar marți sunt așteptate cele mai ridicate valori termice din această săptămână. În mai multe regiuni ale țării, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius, cu valori cu până la 5 grade, peste media climatologică normală pentru această perioadă, potrivit presei elene. Specialiștii anunță o încălzire treptată, începând cu 11 mai, cu un vârf al temperaturilor estimat pentru ziua de astăzi. Cele mai afectate vor fi zonele continentale din sudul Greciei, dar și câmpiile închise, unde maximele vor urca frecvent la 32 și 33 de grade Celsius. În anumite regiuni cunoscute pentru acumularea aerului cald, valorile termice se pot apropia chiar de pragul de 35 de grade. Printre cele mai fierbinți zone se va număra Argos și Câmpia Argolică, unde sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi din acest episod. Meteorologii sublinează însă că este vorba despre un fenomen specific finalului de primăvară în Grecia, fără a fi considerat un val de căldură extrem. Temperaturile vor începe să scadă treptat, începând chiar de mâine, urmând să revină la valorile obișnuite pentru această perioadă. Deci, pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică, în special în nordul țării. Pentru joi, specialiștii estimează o accentuare a instabilității atmosferice în regiunile continentale, unde sunt posibile ploi de scurtă durată și furtuni locale. În sudul Mării Egee, rafalele de vânt ar putea atinge marți până la 7 grade pe scara Beaufort, însă autoritățile nu anticipează probleme semnificative pentru transportul marin sau aerian.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polenizată de insecte. Se mulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitu în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

0: Music.
1: Am revenit alături de voi și avem avarie la o conductă termică. Astfel, o avarie la o conductă termică aflată în gestiunea termoelectrică a îngreunat traficul rutier pe strada Nicolae Testimițanu, la intersecția cu strada Constantin Vârnav. Totodată, volumul de apă s-a mărit pe strada Inculeț. Primăria municipiului Chișinău menționează că specialiștii termoelectrica intervin la fața locului. În acest context, specialiștii îndeamnă instituțiile de profil să informeze publicul atunci când execută anumite lucrări sau sunt înregistrate anumite avarii pentru o comunicare corectă. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară pe sectorul de stradă menționat. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM alături de Eco Logica.
2: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de susținere pentru artistul moldovean Vlad Sabajuc, numit Satoshi, în contextul în care în această seară, interpretul va evolua pe scena Eurovision. În această seară, întreaga Republică Moldova cântă alături de Satoshi. Prin talent, energie și autenticitate, un tânăr artist duce numele Republicii Moldova pe scena Eurovision și în fața milioane de oameni din întreaga lume, a declarat prim-ministrul. Munteanu a menționat că piesa Viva Moldova este o stare de spirit și o invitație de a crede în noi. Îți ținem pumnii, Vlad, iar tuturor moldovenilor de acasă și din diaspora, hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară, a conchis premierul Alexandru Munteanu. Iar cei care vor să voteze, deci cei care sunt din diaspora, o pot face pe vote.eurovision.com și pot vota Satoshi. Satoshi reprezintă în acest an Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, competiție organizată la Viena, iar astăzi vor participa și reprezentații din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Estonia, Belgia, Serbia și alte state europene. În acest an concursul marchează 70 de ani de la prima ediție Eurovision, organizată în 1956 în Elveția. Pentru Republica Moldova, ediția din 2026 reprezintă cea de-a 20-a participare la competiția muzicală europeană. De-a lungul anilor, Moldova a fost reprezentată la Eurovision de artiști precum Zdob și Zdub, Sunstroke Project, Natalia Gordienko sau Pașa Parfene. Cel mai bun rezultat de până acum pentru țara noastră rămâne locul 3, obținut de Sunstroke Project în 2017 cu piesa Hey Mama. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape și dorim tuturor participanților la Eurovision mult succes!

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe suprafețele acvatice, neînghețate. Peste hotarele țării, este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Electric, dansăm și cântăm și ne simțim bine, chiar dacă afară plouă și pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă cu atenție și să respecte regulile de circulație. Solicitat de agenția Mold Press, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției a subliniat că pentru prevenirea situațiilor de risc, conducătorii auto sunt îndemnați să păstreze o distanță mai mare față de mașina care circulă în față. De asemenea, oamenii legii au îndemnat pietonii înainte de a traversa strada să se asigure că au fost observați de către șoferi, întrucât pe timp de ploaie riscul de a nu fi văzut este mult mai mare. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este în vigoare în intervalul orelor 8 și 21. Aveți grijă de voi, indiferent dacă sunteți în mașini sau pe jos și, dragi șoferi, nu uitați, nu stropiți pietonii, nu mergeți cu viteză, iar voi, dragi pietoni, asigurați-vă că ați fost văzuți de către șoferi când traversați strada. Nu traversați strada neregulamentar și aveți grijă că viața n-are roată de rezervă.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: 06.000
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Am revenit alături de voi cu noutățile de mediu și să știți că savanții cred că schimbările climatice sărăcesc oamenii. Încălzirea globală a crescut deja temperaturile în Europa cu o medie de 1,25 grade Celsius, unele regiuni înregistrând o creștere uriașă de 5,7 grade Celsius. Cu toate acestea, schimbările climatice se manifestă nu doar în citirile termometrelor, ci și în creșterea costurilor europenilor. Mai exact, încălzirea este deja responsabilă pentru 0,3% din inflația din UE în 2025. Numai în 2025, valorile de căldură au dus la o creștere de 0,7% a prețurilor alimentelor. Acesta a fost un caz unic în care economiștii au putut calcula inflația climatică. În realitate, calcularea costului încălzirii globale pentru fiecare cetățean este extrem de dificilă. Condițiile meteorologice extreme și dezastrele naturale, de exemplu, au un impact economic direct. Căldura deformează suprafețele drumurilor și ale căilor ferate, necesitând reparații. Secetele distrug culturile, iar căldura crește utilizarea aparatelor de aer condiționat. Cu toate acestea, o cifră precisă necesită o analiză atentă și lungă. Facturile la apă cresc, cafeaua devine din ce în ce mai scumpă. De ce parte exact se datorează încălzirii? Cercetătorii trebuie să ia în considerare toți factorii, recesiunile și diferențele dintre țări. În astfel de cazuri vorbim întotdeauna despre un lanț complex de evenimente, iar impactul fiecăruia este dificil de izolat. De aceea, prieteni, să fim eco, să consumăm eco și să rămânem eco și să nu uităm să plantăm copaci, să nu aruncăm deșeuri și, desigur, să ne pese de natură.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India,

0: China, Japonia și în America de Nord.
1: Habitatul.
0: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
1: Aspectul cantitativ.
0: Formează grupuri mici.
1: Factorii limitativi.
0: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penducuri lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege.
1: Măsurile de protecție.
0: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar vânzările de mașini electrice în Europa au crescut de 1,5 ori pe fondul creșterii prețurilor la combustibil. Experții susțin că tranziția la vehicule electrice a redus cererea de petrol cu 2 milioane de barili pe an în doar un trimestru. De la începutul războiului din Iran, Europa continentală a înregistrat o creștere bruscă a vânzărilor de vehicule electrice. Numai în martie 2026, 224.000 de mașini electrice noi au fost înmatriculate în 15 țări, o creștere de 51% față de luna precedentă. Acest lucru a fost relatat de The Guardian, citind o analiză realizată de New Automotive și organizația comercială E-Mobility Europe. În total, o jumătate de milion de mașini electrice au fost înmatriculate în primele 3 luni ale acestui an. Această cifră este cu 33,5% mai mare decât cifrele din 2025. Boom-ul adoptării vehiculelor electrice a început la sfârșitul lunii februarie, când războiul din Orientul Mijlociu a determinat creșterea prețurilor la benzină și motorină. Norvegia a demonstrat cele mai impresionante rezultate. Acolo, proprietarii de mașini au abandonat aproape complet achiziționarea de mașini cu motoare cu ardere internă. 98% din vehiculele achiziționate în martie au fost electrice. Celelalte trei locuri în top sunt deținute tot de țările nordice, Danemarca cu 76% și Finlanda cu aproape 50%. Per total, țările nordice avansează cel mai rapid spre electrificare. Acest lucru se datorează în principal veniturilor mari, subvențiilor guvernamentale și infrastructurii extinse de încărcare dezvoltate de guvern.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noile norme de personal pentru instituțiile publice de tip școală, primară, grădiniță. Document stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ în acestei instituții. Noile prevederi au fost elaborate pentru a adapta structura de personal la necesitățile reale ale copiilor și elevilor, dar și pentru a asigura un management mai eficient al instituțiilor care combină nivelul preșcolar și cel primar. Potrivit ordinului semnat de ministrul Dan Perciun, numărul posturilor va fi stabilit în funcție de numărul de copii și elevi, de existența grupelor prelungite și de specificul activităților desfășurate în instituție. Documentul reglementează atât funcțiile de conducere, cât și posturile didactice, didactice auxiliare și nedidactice. Astfel, instituțiile vor putea include în state psihologi, logopezi, psihopedagogi și cadre didactice și sprijin în funcție de necesitățile copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități. De asemenea, sunt prevăzute norme clare pentru educatorii din grupele preșcolare și antepreșcolare, asistenții educatorilor, bibliotecarii, personalul administrativ și tehnic. Totodată, noile norme prevăd posibilitatea divizării funcției de director adjunct în instituțiile cu peste 200 de elevi și separarea responsabilităților pe domenii precum instruire și educație. Ordinul va intra în vigoare la 1 august 2026 după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Am revenit alături de voi astăzi în Republica Moldova. Este marcată Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Deci, astăzi marcăm Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Această zi este marcată în toată lumea, iar în sistemul de sănătate din Republica Moldova activează circa 19.000 de asistenți medicali. Astfel, le spunem la mulți ani și vă mulțumim pentru toată munca pe care o faceți și pentru toată sârguința pe care o dedicați pacienților, pentru că înțelegem că nu este o muncă deloc ușoară. Această zi mai este și un prilej de recunoaștere și aprecierei a dedicației, profesionalismului și contribuției esențiale pe care asistenții medicali o au în îngrijirea pacienților și în menținerea sănătății publice. În ultimele decenii, profesia de asistent medical a cunoscut o transformare semnificativă. Evoluțiile în cercetare, digitalizare, tehnologii medicale avansate și standarde internaționale tot mai exigente au impus o pregătire complexă și continuă. În acest context, rolul asistentului medical a devenit tot mai important în aceste zile și în epoca noastră, nu doar ca executant, ci ca profesionist cu competențe extinse, capabil să răspundă unor situații medicale tot mai diverse și provocatoare. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este marcat la nivel mondial pe 12 mai, încă din anul 1899, la inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților Medicali. În Republica Moldova, această zi este sărbătorită începând cu anul 1994. Încă o dată, le spunem tuturor asistenților medicali un sincer la mulți ani și le mulțumim enorm pentru munca pe care o depun și pentru străduința pe care o arată tuturor pacienților. Într-adevăr, nu este o muncă ușoară, dar este o muncă atât de necesară pentru cei care ajung în spitale. Rămâneți aproape și dacă aveți în familia voastră un asistent medical, nu uitați să-l felicitați și să-i urați momente frumoase și doar recunoștință și cuvinte de bine. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Eco FM. Contează ce asculți.

0: prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi frumoasă de marți. Până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu. Ne reauzim mâine, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!
1: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: călătorii memorabile și destinații de vis.
1: Doar la agenția de turism Q-Tour.
0: Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Astragal ubiflor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anenii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului. Populațiile sărace. Distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice. Vătămarea semințelor de către dăunători. Posibilitățile reduse de mulțire și propagare. Capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Germinarea

0: semințelor reduse, specie xerofilă, plantă decorativă, meliferă fixatoare.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și rezervația peisagistică Telița.
1: Măsurile de protecție.
0: Evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curechea Cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de Sud-Vest, în Nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic, este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, câmpia este europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat, plantă caracteristică alianței Tilio, Platyphyllum, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: scuipă în stomac. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată, stuf, papură, în special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: 6.000, 1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000, 1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok, asta e ciudat.
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM,
13: Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Sahardi. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. În perechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000-1000.
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
12: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Podcast medical. Podcast medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast medical.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod al podcastului medical, primul podcast medical de la urgență, un produs media, marca Institutul de Medicină Urgentă. Astăzi vă invităm să descoperim mai îndeaproape activitatea asistentelor medicale în contextul zilelor profesionale. Anual, pe 12 mai, este marcată Ziua Internațională a Asistentului Medical. Astăzi discutăm cu doamna Svetlana Vozian, asistentă medicală superioară în secția de terapie intensivă, și Natalia Popovici, asistentă medicală de proceduri în secția chirurgie numărul 3. Vom aborda subiecte precum responsabilitățile zilnice ale asistentelor medicale, provocările din secțiile în care activează, dar și despre satisfacțiile acestei profesii dedicate oamenilor. Sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare, și mă bucur să fiu astăzi la microfon pentru a aduce în prim plan un subiect important pentru pacienți și pentru întreg sistemul medical. Acest interviu poate fi ascultat la radio Eco FM, pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical. Rămâneți alături de noi pentru o conversație sinceră, plină de experiențe reale și povești din culisele sistemului medical.
1: Podcast medical. Podcast medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast medical.
2: Doamnelor, vă salut! Bine ați venit!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Doamna Vozian, pentru că știu că sunteți cu multă experiență în acest domeniu, vreau să ne spuneți ce presupune rolul dumneavoastră ca asistentă medicală superioară în secția de terapie intensivă.
3: Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație! În rolul asistentei medicale superioare în terapie intensivă este, în primul rând, de coordonare și de organizare. Ea se asigură că întreaga echipă de asistenți își desfășoară activitatea corect, respectând protocoale și standarde de îngrijire. De asemenea, supravegherea calității îngrijirii, acordării pacienților critici, și intervenim atunci când apare o problemă. Un rol important este prevenirea infecțiilor prin respectarea strictă a regulilor de igienă și asepsie. În același timp, asistenta superioară se ocupă de organizarea materialelor și medicamentelor necesare în secție, astfel încât să nu existe lipsă în situații critici. Un rol important are educația în asistenților medicali, ajutând la instruirea personalului și la dezvoltarea continuă a echipei.
2: Mulțumesc, și vreau și pe doamna Natalia să o întreb cum arată o zi obișnuită de lucru în sala de proceduri.
4: Da, bună ziua tuturor. Deci ziua începe destul de matinal, la ora 7 dimineață, noi suntem deja la muncă. Începem cu același ritual, pregătirea și schimbarea uniformei medicale, prinsul părului, spălarea riguroasă a mâinilor, și acestea sunt niște gesturi extrem de simple, dar care marchează trecerea dintr-o stare de concentrare și multă responsabilitate. Deci prima oprire o facem la aeroportul de gardă, acolo are loc preluarea turei, care este nu doar o formalitate, ci și un moment extrem de esențial. Se discută despre fiecare pacient separat, despre starea generală, despre externări, internări, tratamentele prescrise, investigații, intervenții și analize de laborator. Apoi se pregătește minuțios o sală de tratamente pentru prelevarea analizelor. La scurt timp verificăm indicațiile medicului privind administrarea perfuziilor și a injecțiilor de orice tip. Confirmăm dozele și căile de administrare, pregătim materiale necesare și efectuăm tratamentul conform prescripțiilor. Monitorizăm neapărat reacțiile pacienților. Aici se respectă neapărat regulile de asepsie și antisepsie și registrăm toate procedurile efectuate în documentație medicală. Deci ziua niciodată nu este la fel, deci pot apărea urgențe, schimbări rapide ale stării pacienților și nevoie de luate decizii prompte alături de echipă. Uneori este un ritm alert foarte solicitant, dar este unul satisfăcător pentru că vedem direct evoluția pacientului și impactul muncii noastre. La finalul zilei de muncă predăm cazurile colegilor care rămân în tură, ne asigurăm că este totul bine documentat și că pacienții rămân în siguranță.
2: atât de frumos povestiți, de parcă chiar atât de ușor se întâmplă lucrurile. E frumos să spunem în câteva propoziții, să descriem de fapt o zi de muncă a unui asistent medical, dar de fapt, mai ales dacă vorbim de secția terapie intensivă, aici sunt pacienții extrem de gravi, în stare extrem de critică și este o zi, așa cum spuneați și doamna Natalia, că într-adevăr nu există o zi identică, dar mai ales în secția de terapie intensivă, acolo unde este o muncă și un mediu destul

0: afle medicul. Rata de filtrare, debitul de sânge și tipul de soluție utilizată. Este foarte important ca aceste valori să fie corect ajustate pentru fiecare pacient. Pe parcursul procedurii, asistentul monitorizează constant pacientul și funcționarea aparatului, tensiunea arterială, diureza, echilibru acidobazic și evenimentele eventuale alarme ale aparatului. De asemenea, trebuie să urmărim accesul venos pentru a preveni infecțiile sau complicațiile mecanice.
1: Atât de ușor ați redat ceea ce faceți, de fapt, în cel puțin o oră de lucru, dar ați redat atât de simplu, de parcă ar fi chiar atât de simplu. Noi știm că munca asta implică mult, mult dedicație și transpirație, dar dacă e să vorbim de pacienții din secția chirurgie numărul 3, noi știm că ei sunt conștienți în comparație cu pacienții din secția terapie intensivă, care mare majoritate sunt într-o altă stare decât cea conștientă, și vreau să vă întreb cum comunicați cu pacienții înainte de manipulații și cum îi pregătiți pentru anumite intervenții.
2: Da, deci comunicarea stă la baza tuturor. Este o noțiune foarte selectă și foarte dragă mie. Primul pas spre comunicare este să cobor la nivelul pacientului, nu doar fizic, dar și emoțional. Deci explicăm clar ce urmează să facem, așa pe înțelesul lui, fără termeni sau noțiuni medicale complicați, că putem să-l debusolăm, să-l ducem în cealaltă extremă, de neînțeles. Comunicarea sau discuția pe care o avem cu pacientul încercăm să nu o grăbim, pentru că un pacient bine pregătit va și coopera mult mai bine. Încercăm să-i oferim încredere, liniște și arătăm profesionalismul, determinarea și siguranța noastră. Preponderent folosim empatia. Tonul calm, contactul vizual, contează enorm cât de bine tratăm, dar și mai prioritizăm și cât de uman o facem. Medicina nu poate vindeca tot, dar putem fi motivul pentru care pacientul nu se simte singur, se simte în siguranță, se simte acceptat și valid.
1: Ce frumos ați spus, pacientul nu se simte singur, și cred că asta ar fi și o deviză a Institutului de Medicină Urgentă, că pacienții care vin în orice secție din cadrul institutului, cu siguranță marea majoritate, hai să zicem, că pleacă acasă într-adevăr bine tratați sau cu un plan de tratament bine stabilit, pentru că noi știm că se mai întâmplă și diverse situații, dar atunci când ai siguranța că este un medic cu mâini de aur, așa cum spun mulți pacienți, o vedem după numărul de mesaje de mulțumire primite atât pe pagina de Facebook Institutul de Medicină Urgentă, cât și în scrisorile de mulțumire lăsate în fiecare secție. Noi ne bucurăm că într-adevăr pacienții observă și munca asistentului medical, care este una extrem, extrem de plină, să zicem, pe parcursul unei zile, dar care, nu știu de ce, este mai puțin vizibilă. Dacă e să vorbim cu doamna Vozian despre terapie intensivă, vreau să ne spuneți cum, mă rog, în cazurile în care un pacient are nevoie de o intervenție de precum traheostomia, cum pregătiți pacientul pentru asta și care sunt cele mai mari provocări ale asistentului medical?
0: Pentru o intervenție precum e traheostomia, pregătirea începe cu organizarea atentă a materialelor necesare. Trusa din traheostomie, canul, aspirator, sursa de oxigen și echipamentele de monitorizare. Este esențial ca totul să fie pregătit din timp pentru a evita întârziere. În același timp, pacientul este evaluat și monitorizat continuu. Se verifică funcțiile vitale, saturația de oxigen și se asigură poziționarea corectă. Colaborarea cu medicul este foarte importantă, deoarece fiecare etapă trebuie să fie bine coordonată. Pe parcursul procedurii, rolul asistentei este să ofere suport rapid în ținerea câmpului steril, să asigure aspirația secreților și să monitorizeze permanent starea pacientului. Cel mai mare provocare sunt legate de riscuri de complicații, cum ar fi sângerări, obstrucții căilor respiratorii sau scăderea bruscă a saturației. De aceea este nevoie de reacție rapidă și concentrație maximă. Este o procedură care necesită pregătire riguroasă, lucru în echipă și capacitate de a acționa prompt în situații critice.
1: Da, Este o muncă, iarăși, enormă, care se face aproape zilnic în secția de terapie intensivă.

0: respectivă, dar dacă e să vorbim despre pacienții care suferă un stop cardiac, ce rol are asistentul medical în timpul resuscitării unui pacient și cum gestionați, de fapt, emoțional, dacă e să vorbim, presiunea acestor momente?
1: În timpul resuscitării, rolul asistentului este esențial și foarte bine definit în cadrul echipei. De obicei, ne ocupăm de pregătire și administrare medicației, asigurăm accesul venos, pregătirea, echipamentul și la nevoie participăm la manevrele de resuscitare, cum ar fi compresele toracice sau ventilația. În același timp, monitorizăm constant pacientul, ritmul de cardiac, tensiunea, saturația și reacțiile rapide de la orice schimbare. Comunicarea cu medicul și cu restul echipei este foarte important, pentru că totul trebuie să fie coordonat și eficient. În ceea ce privește presiunea acestor momente, acestea este într-adevăr foarte mare, însă ne bazăm mai mult pe pregătirea profesională, pe experiență și pe lucrul unei echipe, pe care știe exact ce are de făcut, iar același lucru ajută la menținerea controlului. De asemenea, încercăm să ne păstrăm calmul și să ne concentrăm pe pași concentrați, pentru că fiecare secundă contează. Este un moment intens, dar în același timp este cel mai esențial profesie, să acționezi rapid și corect pentru a salva vieți.
0: Știu că, într-adevăr, buna comunicare dintre medic și asistentul medical aduce la un rezultat și mai bun, de fapt, în tratamentul pacienților, dacă pot să spun așa, pentru că, într-adevăr, asistentul medical cunoaște practic fiecare manipulație și ce urmează fiecare etapă a unei intervenții chirurgicale sau a unei proceduri, chiar dacă e să vorbim în cadrul unei secții. Și de asta contează foarte mult, da, să fie omul potrivit la locul potrivit, dar dacă e să vorbim despre, nu știu, recomandări, unele sfaturi pentru cei care doresc să îmbrățișeze această profesie, ce le-ați spune, doamna Natalia?
2: Deci sfatul meu ar fi, în primul rând, să nu se grăbească să fie perfecți, dar să se grăbească să fie buni, să învețe constant și să livreze toate cunoștințele pe care le dețin. Realitatea este că medicina nu este mereu frumoasă, nu e mereu calmă, nu e mereu recunoscută și nu este mereu ușoară. Medicina este pentru oameni chipzuiți, este pentru oameni determinați, care dețin o dezvoltare psihoemoțională puternică, pentru oameni ambițioși, instinctuali, integri, este pentru oameni empatici și buni comunicatori, care nu se dau bătuți din prima, se ridică și merg mai departe. Cel mai important în această meserie și sfatul meu ar fi să fie curioși, să pună întrebări, să nu uite că în spatele fiecărei proceduri este un om cu sentimente și cu emoții, să fie atenți la detalii și să-și dezvolte spiritul de echipă, să fie dedicați, prezenți și dispuși să crească. Iar încă un sfat esențial este să aibă grijă de ei. Deci această meserie de asistent medical este o profesie care cere mult, dar ca să ai grijă de alții, e foarte important să ai grijă de tine și să fii bine cu sine.
0: Foarte frumos asta, îmi place enorm că atunci când înțelegi că dacă tu ești sănătos și întreaga familie este sănătoasă, dacă tu ești sănătos și la serviciu ești în formă și într-adevăr să dai putere și siguranță și altora, dar mai ales în mediul medical trebuie întotdeauna să fii în formă, pentru că dacă lipsești de la serviciu, atunci cercul se strică, da? Dacă putem să spunem așa, și într-adevăr este nevoie de a lua alte măsuri, de a înlocui persoana, deci tot așa mai departe, dar pacienții nu așteaptă. Noi știm că, într-adevăr, este un circuit, mai ales la Institutul de Medicină Urgentă, un circuit de 24/24, indiferent de zi sau noapte, de sărbătoare sau nu. Noi știm că pacienții sunt cei care așteaptă doar un tratament benefic de la medici și o gestionare corectă a tratamentului de către asistentele medicale. Dacă e să vorbim despre o persoană cu experiență, cum ar fi, iată, doamna Svetlana Vozean, care are deja 27 de ani de activitate doar în cadrul secției de terapie intensivă și doar la Institutul de Medicină Urgentă, atunci am vedea cum s-au schimbat lucrurile, ce s-a întâmplat în toată această perioadă.
1: faptul că am rămas 27 de ani în secție de terapie intensivă a Institutului Medicină de Urgență a fost determinată în primul rând de specificul acestei activități și de complexitatea cazurilor. Terapia intensivă este un domeniu solicitant, dar în același timp foarte dinamic și provocator. Fiecare zi este diferită, iar situația în care poți interveni rapid și poți contribui la salvarea unei vieți îți oferă un sentiment puternic de responsabilitate și satisfacție profesională. De asemenea, colectivul și munca în echipă au contat foarte mult. În timp se formează o legătură profesională solidă, bazată pe încredere și sprijinul reciproc, ceea ce face munca mai ușoară de gestionat, chiar și în momentele dificile. Nu în ultimul rând, experiența acumulată în același timp, o posibilitatea de a crește profesional, m-a motivat să rămân în același domeniu.
0: Dar dacă e să vorbim despre un moment din activitatea dumneavoastră care v-a rămas în memorie, să zicem, da, despre ce ați povesti?
1: Pe parcursul activității mele am avut foarte mulți pacienți, fiecare și-au lăsat amprenta în sufletele noastre, în activitatea noastră, începând de la copii până la maturi, de la cazuri extrem de grave la cazuri mai puțin grave, unde nu putem să descrim fiecare caz. Fiecare caz a rămas undeva acolo în sufletul nostru, care noi ne aducem aminte de fiecare dată, țineți minte de pacientul care a fost, vorbim de fiecare dată când apare un alt caz nou și facem comparații între acestea.
2: Da, sunt multe momente și diversi pacienți care rămân cu noi, fiecare pacient are povestea sa în spate, pe alocuri ne creează și niște lecții de viață, unele situații ale pacienților pe mine personal m-a crescut și m-a maturizat, m-a făcut să iubesc oamenii și viața în primul rând, să fiu recunoscătoare pentru tot ce am și tot ceea ce sunt. Un caz așa rapid care îmi vine acum în minte este cazul unui pacient cu o infecție destul de severă, care era într-o stare destul de fragilă, avea nevoie de un tratament intravenos, accesul la portul venos era destul de dificil. Pacientul era deja obosit, speriat de încercările anterioare efectuate în altă instituție, poate își pierduse încrederea și nu mai coopera. Am abordat această problemă cu empatie și prudență, am explicat pe înțelesul lui ce urmează să fac pas cu pas. Evident că am reușit să efectuez această procedură, dar nu a fost asta care m-a marcat cel mai mult. A fost ceea ce mi-a zis pacientul, atât de ostil, atât de onest și sincer. Mi-a zis că nu l-a durut atât de mult pe cât a fost de frică din cauza necunoscutului, din cauza că nimeni nu l-a făcut să înțeleagă ce urmează să-i se facă. Prin comunicare empatică eu am înțeles că am reușit să fac această procedură să fie suportată suficient de onorabilă. A fost și asta un impact emoțional puternic, deoarece mi-am confirmat eu mie însumi încă o dată că eu lucrez nu doar cu manipulații, intervenții, dar cu oameni. Cu oameni vii, sensibili și care au nevoie de ajutorul nostru.
0: Și încă o dată ne dăm seama că, într-adevăr, comunicarea este baza tuturor reușitelor și a succeselor, atât a unui asistent medical, da, cât și a unui medic sau oricărui alt specialist, probabil. Și ați menționat despre impactul emoțional. Vreau să întreb și eu, de fapt, cum faceți față impactul emoțional al muncii cu pacienții în stare critică? Pentru că, sigur, trece prin fiecare dintre voi suferințele, dureri a unui pacient, dar și bineînțeles la sfârșit vă bucurați de reușitele lui, dar până atunci e cale lungă la unii pacienți.
1: Impactul emoțional al muncii în terapie intensivă este un rol și destul de puternic pentru ca lucrul zilnic pacienți în stare critică și situații dificile. Pentru a face față este foarte important să existe separarea între partea emoțională și cea profesională. În timpul intervențiilor, în acele momente ne concentrăm pe acțiunile protocoale și salvarea vieții pacientului. De asemenea, sprijinul echipii joacă un rol esențial. Discutăm între noi, ne susținem reciproc și în același lucru ajutăm mult la reducerea stresului. În afara programului este important să avem metode de relaxare și recuperare pentru a evita epuizarea emoțională. Fiecare își găsește propriile modalități de echilibru, deși nu este o muncă ușoară din punct de vedere emoțional, dar și cu experiență, sprijinul de echipă și autocontrolul. Înveți să gestionezi aceste situații și să rămâi eficient profesional.
2: Deci stresul în secția în care activez nu este ocazional, este parte din ritmul nostru. Din păcate, noi nu-l putem elimina deoarece fiecare are temperamentul său. În schimb, am învățat cum să-l gestionăm. Eu am participat la o instruire cu oferirea unei diplome de formator privind auto-îngrijirea și sprijinul între colegi pentru asistenți medicali și lucrători. Din prima linie a fost o activitate de 2 zile, foarte interesantă. Am învățat diferența dintre echilibru emoțional și maturitate profesională. Această ardere profesională este o temă foarte discutabilă la moment și încercăm între echipă să abordăm această temă cu multă înțelepciune. Un lucru foarte esențial în gestionarea anxietății profesionale este echipa, deci nu ducem totul singuri, dar comunicăm, iarăși, ne sprijinim reciproc, cerem ajutor atunci când este nevoie, ne luăm liber câteva zile pentru activitățile preferate în afara muncii. În această meserie, eu pentru mine am înțeles că nu pot controla totul și nu este nevoie de asta. Nu. Am învățat să lucrez într-o echipă minunată alături de manageri extraordinari cu o pregătire profesională ancorată și sensibil. Chiar destul de sensibil, aș zice, pe alocuri. Dar suntem suficienți de rezistenți, luciți și care nu fugim de greu. Nu trebuie ignorat această anxietate sau ardere profesională despre care se tot vorbește. E nevoie să fim conștienți de emoțiile pe care le trăim, învățăm să le gestionăm pentru a nu le oferi și celorlalți. Din start ne construim niște plase de siguranță, nu ne supra-solicităm și strigăm după ajutor. Peste tot găsim informații și recomandări concrete, aplicabile pentru fiecare în parte.
0: Doamna Svetlana, pentru că aveți atât de multă experiență în secția de terapie intensivă, vreau să vă întreb cum s-a schimbat totuși activitatea, iată, de-a lungul carierei? Cum era 20-27 de ani urmă și ce schimbări vedeți acum?
1: De-a lungul carierei mele, activitatea în terapie intensivă s-a schimbat foarte mult, atât din punct de vedere tehnologic, cât și al organizării muncii. În primul rând, au apărut echipamente mult mai moderne și profesionale. Monitorizarea pacientului este acum mult mai precisă, iar aparatele de ventilare mecanică, hemodiafiltrare sau monitorizarea hemodinamică au devenit mult mai avansate decât în trecut. De asemenea, s-a dezvoltat foarte mult protocoale de tratament, standarde de îngrijire. Acum lucrăm cu structurat, bazat pe ghiduri și evidența medicală, ceea ce crește siguranța pacientului. Un alt aspect important este digitalizarea, documentarea și monitorizarea sunt mai rapide, mai bine organizate, ce ajută la o mai bună urmărire și a evoluției pacientului. În același timp, și rolul asistentului medical a devenit un mai complex, mai multe responsabilități și o implicare mai activă în decizii de îngrijire.
0: Punem accent, să zicem așa, pe lucrul asistentelor medicale sau asistenților medicali, pentru că știu că sunt și bărbați care activează în calitate de asistent medical în cadrul secției terapie intensivă, deoarece, într-adevăr, este un pic mai specifică, un pic mai diferită decât în celelalte secții, chiar și ale Institutului de Medicină Urgentă, și vreau să vă mai întreb ce calități considerați esențiale pentru o persoană în calitate de asistent medical care activează, iată, în această secție.
1: Pentru un asistent medical care lucrează în terapie intensivă sunt esențiale atât competențele profesionale cât și anumite calități personale. În primul rând este foarte important pregătirea medicală solidă și atenția la detalii, deoarece lucrăm cu pacienți critici, unde orice schimbare poate avea o consecință majoră. O altă calitate esențială este capacitatea de a răspunde calm și concentrat la situații de stres sau urgență. În terapie intensivă, deciziile trebuie luate rapid și corect. De asemenea, lucrăm în echipă, este disponibil, așa că sunt importante comunicarea eficientă, colaborarea și respectarea față de colegi. Nu în ultimul rând, empatie și responsabilitatea sunt foarte importante pentru ca pacientul aflat în stare critică are nevoie nu doar de tratament, ci de o îngrijire atentă și umană.
0: Pentru că vorbiți atât de frumos despre colegi și știu că îi susțineți foarte mult, într-adevăr să aibă un mediu plăcut de lucru și să fie într-adevăr 24 de ore așa ca la ei acasă, zicem, dar să nu uite, bineînțeles, că sunt la muncă. Știu că faceți și anumite instruiri pentru asistenții medicali. Ce presupune organizarea și desfășurarea acestor instruiri?
1: Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru asistenți medicali presupune, în primul rând, identificarea nevoilor de formare din secție. Însă, asta înseamnă să vedem unde apar dificultăți sau proceduri necesită actualizate. După ce planificăm instruirea, se stabilește tema, obiectivele și modul de desfășurare, fie că este vorba de training teoretice, practice sau simulări de situații clinică. Un rol important îl are partea practică, deoarece în terapie intensivă este esențial ca personalul să se știe să aplice corect procedurile, utilizarea aparatelor, îngrijirea pacienților critici sau reacții în situații de urgență. Pe parcursul se oferă explicații, se demonstrează procedurile, se încurajează întrebările pentru a asigura o înțelegere corectă. La final se evaluează nivelul de înțelegere și aplicare pentru a ne asigura că instruirea a fost eficientă.
0: Dar pe doamna Natalia aș vrea să o întreb pentru că sunt curioasă. Iată, în situațiile astea complicate, nu din terapie intensivă, să zicem, dar poate interveni o astfel de situație și într-o secție obișnuită cu un pacient brusc să se agraveze, da? Cum gestionați astfel de situații în care trebuie să luați decizii rapide și hop, surpriză, medicul nu este chiar prin preajmă?
2: Așa, deci în astfel de situații în care trebuie să iau decizii rapide, în lipsa medicului, mereu mă bazez în primul rând pe protocoalele secției și pe procedurile standardizate, care sunt foarte clare pentru astfel de cazuri. Prioritatea este evaluarea rapidă a pacientului, funcțiile vitale, nivelul de conștiență, saturație de oxigen și identificarea semnelor de agravare. Deci, în funcție de situație, aplic măsurile de urgență pentru stabilizarea pacientului în limitele competențelor profesionale, iar în același timp alertez imediat medicul de gardă, îi comunic clar situația respectivă, astfel încât decizia medicală să fie luată cât mai repede. Și iarăși o să mă repet că comunicarea eficientă este esențială în aceste momente. De asemenea, lucrul în echipă ajută foarte mult, fiecare membru al personalului știe ce are de făcut, ceea ce reduce timpul de reacție.
0: Cred că nu poate fi ceva mai frumos de spus, că într-adevăr orice pacient care ajunge la Institutul de Medicină Urgentă poate fi în siguranță pentru că personalul este calificat, tehnologiile sunt cele mai moderne și condițiile sunt destul de moderne pentru ca un pacient să-și petreacă câteva zile, de la câteva zile, hai să zicem, pentru că în terapie intensivă sunt și până la câteva luni, dar care într-adevăr de cele mai multe ori sunt rezultate pozitive. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că am făcut așa un traseu foarte interesant în viziunea mea despre ceea ce presupune activitatea extrem de valoroasă a unui asistent medical și pentru că această emisiune, acest podcast este difuzat chiar în ziua în care este marcată Ziua Internațională Asistentului Medical, 12 mai, așa cum spuneam la început. Știu că aveți, sau ar fi potrivit de fapt să oferiți câteva gânduri pozitive colegilor și să încheiem acest podcast pe o notă pozitivă.
2: Da, pot să mă ofer eu. Vreau să zic că munca și meseria noastră de asistent medical nu înseamnă doar proceduri și tratamente, ci și empatie, sprijin și speranță oferite pacienților în cele mai dificile momente. Vreau să le ofer respect tuturor asistenților medicali care duc sistemul mai departe. Vreau să le doresc recunoștință, perseverență, răbdare și vreau să le mulțumesc pentru tot ceea ce fac și pentru nopțile nedormite, pentru calmul din situațiile dificile, pentru puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când este greu.
1: Ce ține de Ziua Asistentului Medical, vreau să le urez asistenților medicali multă, multă sănătate lor și familiile lor, că dacă familia o să fie sănătoasă și ei o să fie sănătoși, o să putem să salvăm multe vieți, o să fim permanent alături de pacient și pacientul o să fie mulțumit de calitatea noastră care o facem. Vreau să le doresc să fie îngerii în halate albe care pacientul spune de fiecare dată când se trezește că am văzut îngeri în jurul meu. Vreau să le doresc succes perseverență, răbdare, putere și un sincer, sincer, la mulți ani.
0: La mulți ani tuturor, dar și eu vreau să reamintesc că în spatele fiecărui pacient vindecat se află nu doar tratamente, ci și oameni cu inimă mare și pe lângă medicul specialist, asistentele medicale sunt acele mâini care alin și acele suflete care nu renunță. Vreau să menționez de asemenea că și mama mea, Parascovia Arsenie, de profesie este asistentă medicală și a activat timp de 24 de ani la Spitalul Raional din Isporeni, în secția nou-născuți, și vreau să-i mulțumesc pentru toată dedicația, în primul rând ei, pentru munca pe care a făcut-o, pentru nopțile nedormite, dar și vouă tuturor asistenților medicali din întreaga lume, să zicem, da, pentru și vă dau respectul și recunoștința mea pentru nopțile nedormite, așa cum spunem, și pentru că existați, pentru că alinați sufletele oamenilor. Vă mulțumim pentru grija și devotamentul vostru. Eu sunt Dorina Arsenie, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, și mă bucur că ați fost și astăzi alături de noi. Acest interviu poate fi ascultat la radio Eco FM pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, Primul Podcast Medical. Pe curând!
2: Mulțumim! Numai bine!
3: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Când vine seara la Eco FM.
1: Eco FM.
0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
2: 06.000-1000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
2: 06.000-1000.
3: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco FM.

ce nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc

Peste trupurile ude cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să întâlnești mereu.

Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Este Eco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem